Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əndi anlaydığınınla mən və minin vətənim. Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhibisi. Bu səhibimizdə ay qızını 35 yıl qoğduğan Mənziləm Hafız bilən tanışımız. Mənziləm Hafız Aqsu vilayəti Toxsu nayəsi Taş İraq Bazırı Nurluq kəndinin ahalısı. 1990-cı ili toğma balılar palaş kesilgə qırıbdar bulğan bir qız buvaq Amavi Hacatxanadiki əxlət seviti də bayqaldı. Can üzəli dəb qalğan buvaq şu caydiki yedim ballar ornıqı elib verildi. Allı qaçan 3 balığa anı bulğan Mənziləm Hafız yedim balılar ornıqı kilib 3 kilogramğı mu yetməydiğən putqolları qetişib qalğan bu qız buvaqını quluğa aldı. O, bala bək kiçik bulğaşqa közünü mu açalmaydı. Lekin kirpikleri xuddi qutquzuşun tələb qılıbatqandak səlpəl tutturab duradı, dedi. O, yoldaşı Mijit Abdul bilən məsləhətləşib balığa Ay Cəmal dəb isim qoydu. 1996-cı ilə qışda yoldaşıqa aşqazan rakının axırqı basqıçı dəb diagnoz qoyuldu. O, can üzüş aldıda, hər qanca cəba tarsınız mı, qiyıncılıqda qalsınız mı, qızımızdan vaz keçmən dəb tapılıdı. Yoldaşı vapat bolğandan kiyin eğir yük bütünlay onun zimmisiga yüklendi. Operasiya haqqını yığış üçün o öyde bar bolğan 6 qoyunu setip tərəf-tərəfdən 3 milyon qarız yığıb qızını Ürümçiyə elib kilib davalatdı. Doktorxana koridorida kesitni silinç qıldı, 3 qıtımlıq operasiyada sansızlıqan keçilərini uxlamay ötküzdi. Ay Cemal boynunu aylandıralaydıgan bulub, barmaqlarda sizim payda boldı. Qızı tonçı qıtım inıq bolmağan halda apa adab çakırgını da Mənziləmnin közleri köz yeşi yamğurday tökildi. O 35 yılını bir günde götküzdi. Səhərdən qızının putqollarını uğulab qoyaddı, hər 2 saatte bədənini örüb körpü yarısının aldını aladdı. Qahırdan soğuqdan qızının muzday putlarını qoynığı silib bədini bilən illitaddı. Onun köyünüşü bilən Ay Cemal bütünlay müdür yalmasıqdın, onun yülüşü bilən asla mağalaydıqan boldı. Pəs avazda yığlaşdın, inək halda apam bək cəb atardı, mağa işkinç qıtım ayatlıq bərdi deyəlaydıqan boldı. 2021-ci ili Mənziləm ailəsi məmləkət boyucə ən güzəl ailə bulub baxalandı. 2025-ci ili 10-ci ayının 15-ci günü, o 2025-ci illik 3-cü qıtımlıq Cungodiki yaxşı kişilər tizimlikidiki çoğunlarqa vabalar bulub, uruq tuqqallarqa köynüş türü boyuca Cungodiki yaxşı kişilərdən bulub baxalandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde ammavi mənbət işlerine kızğın iştiyaq bağlıqan Kongwei Guang bilen tanışımız. Yakında Şinjan işləp çıxırış qoruluş bintuani uçuqda şu işxanısıda 28 yaşlıq Kongwei Guang kompüter aldıda oldurup uquqıcılarına uçurlarına bir-bir cevap qaytırıp yeni uquqıcılarına materiallarını rətləvatatdi. Uquqıcılarının nəzirdə Kongwei Guang səvircan inçiki bulub, ehtiyacı bolsula orundab, işin işgə ərzidigən səmimi sınıb modiri. Bu, mülayimliq və qızğınlıqnın onun turmuşunun hər qaysı tərəflərgəmü yuşurunqanlıqını bilidiğənlar nəhayda az. Onun amıvi mədbət işləri bilən şuğulunu vatqınıqa uzaq yıl bolğan. Onun üstüge bu yıl 5-ci ayda qan yasıqıcı qol hücəri yanı qilişini tamamlap, Şamindeki eğir keselge giriptar bolğan bir keselinin turmuşqa bolğan ümidini qayta turğuzışıqa yardan bərgən idi. Kongwei Guang Shandongluq, Linyi daşını bütkizgen. Toluq otiri mektepteki vaxtıdırla o pidayılar mulazimide pahaliyetige qatnaşqan. 2022-ci ili 7-ci ayda ötküzülgən bir meydan qarbi qısım pilani leksiya yığını onunğa çigra rayonğa berib, asasi qatlamğa mulazimət qiliş oyunu payda qıldı. Dəsləbdən Şinjanğa gəlgəndə Kongwei Guang Üçturban nahiyyəsidiki bir kəntdə xizmət qılğan idi. Hər günü ayillərgə kirib ziyarət qılıb, amının iltimas təlibini köngül qoyub anlab. Naidi tızla hər millət amı bilən iç qoyun taş qoyun bulub gətdi. Keyin o yana Bintuan Otra kiçik karxanlar mülazimət mərkizge xizmət göçüşdi. Xizmət qılğa məzgildə onun ayaq izi Cənubi Şimali Şinjanı qapladı. O Şinjanğı nisbətən bütünlə yeni tonuşqa yigib oldu. Bu yerinin mənzirisi güzel, mənzik tağımları köp. Hər saha, hər kəsibdə naiddi küç urğub durğan bulub, yaşlarını kən iqilik tikləş, tərəqi qılış səhnisi bilən təmirlidi. 3 yıl asasi qatlamda mülazimət qılış yaryanıda Kongwei Guang xizmətiki puxta ipatisi tayinib. O da 3 yıl məmləkət boyicə münəvər qarbi qısım planı pidayisi bulub baxalandı. Mülazimət müddəti toşqanda o qılışını talıdı. Onun nisbətən etqanda Şinjanda qılış bir məzgillik tallaş bulmasın, bəlkə Çin qalbıdan çıxan yaxşı körüş idi. 2025-ci ili 8-ci ayda Kongwei Guang Bintuan uçuqdaşı xizmətgə düşdü. Kongwei Guang Bintuan uçuqdaşıya xizmətgə düşdü. Bu məktəbdəki uquqıcılarının köpüncüsü xizmətdəki xadımlar bulub. Bir tərəf

Hörmətlik radio anıqıcı dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını alıdımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 9-21 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 8-21 Celsiya gradus qıcə. Xulçıda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu, temperatura 11-26 Celsiya gradus qıcə. Burdalada hava bulutluq bulub, kiyin ötkünç yamğur yağıdu, temperatura 11-23 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-24 Celsiya gradus qıcə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıcə. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 12-31 Celsiya gradus qıcə. Turpunda hava bulutluq bulub, kiyin ötkünç yamğur yağıdı, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıcə. Qorluda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu, temperatura 19-28 Celsiya gradus qıcə. Ağsuda ötkünç yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıcə. Atuşda hava bulutluq, temperatura 14-27 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıcə. Hava rayıdı.

qarşı alımız və də minin ailəm proqramımızı başlanıb getdi digəndə uçurlarını qaldırıbdı. Rəhmət yenə Zöhrə xanımı proqramımızı anlab bizni qollab uçurlarını qaldırıbdız. Qaysar ayıl hədimizmə oxşayışla səhərdəm uçu proqramımızı anlaşqa başlabdikən saat 7-dədilam. Sizin uçurunu sapşırıb aldıq. Barlıq uçu proqramımızı anlab proqramımızı qatnaşqan dostlarımızı rəhmət. Səhərdən başlanğan həm işinlə oğuşluq bolsun.

Hörmətlik radio anlıqçılar, şunun bilən bugünkü vətən minin ailən proqramımız axırlaşdı. Yaxşı kəyfiyyət götürən qırıq bilən bugünkü işlərinlərə atlan qaysılar. Səbrinlə köngüllük bir xətər bulsun, köllürünlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Deyximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Sılı Uşı Tin əbdisini çürbəlib anlıqaysılar. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xayr xoş dostlar.

0: Taylıklı kuşlamaça kılıdığan, kumluk sahilinde daka kılıdığan sınırlı girek çay. Dakıl ku, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvarınlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qəbətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslıq aylanma körüş dairisi bar. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələysiz. Əmm adam intildiğan Esil Oltıraq rayondan öy sitiviliş köngünüzdə kerek iştir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet nömrə 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenidiki Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinik iş öydə tərlikidək çinik ısınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet nömrə 2026-650-102-3-0-16
2: Tanqışdan katta mukafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat hiss qoldurudu. Tanqışdan katta mukafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ruqya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mukafatı sizni saxlap durmaqda.

0: Qadarlik radio anglıqçı dostlar, səbirinizi biz sirdaş programımız başlandı. Programımızı yaxdırıp anlaşanlarına çin dilimizden ümit qılımız. Mən riyasatçı Risalat Qasım. Örmətlik radio anlıqçı dostlar, bugündən başlap mana Cunçu bayramılıq dəmiliş başlanıp getdi. Barlıq anlıqçı dostlarımızın Cunçu bayramıqı mübarək bolsun. Cunçu bayramı da aylanlarının xatırcam həm inaq itbaq bəxtlik buluşunu çin dilimizden ümit qılımız. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən tümür yollarda yazlıq tətildin ki, yen yeni bir qıddım yolucula yuqır pəlli məzgili körlüdü digən məzmunda iqtanladı boludu. Cunçu bayramı və dövlət bayramı da Şincanda nurğun alqışlıq aviasiyyəli niyələri zişləşdirildi. Qadirlik uçurlarının təpsilatını mı diqtanlağı sunumuz. Bugünkü radio sayayıda sayıbımızda bolsa köpçülükkə Altay'nın küzgüllerdeki tepulğusuz güzellikki ige öz avtomobil sayayıda yolu Altay qum taş yolunu tonuşturmuz. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızğınlıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supamızdan numarı XC1074FM, XC1074FM. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, aldı bilən hazırqı örümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə biri uçur bir bitəyli dostlar. Hazırdan özdə Yongşun köçüsü qoşumçu yol Doğarxvandan Şahır Cunluğuca Şərq Hərb yönündə maşınlar biraz köp yürüş. Asta onundan başqa Çiçan qavsunun əhvalı qarsaq dostlar, Bəyxvanlı çıxış ağızdan örümçisən yuxarı sürətlik yoluğuca Şərq Hərb yönündə Maşallah biraz köprəkə yürüş asta ayırdırmağa bardığan dostlarımız amalba plandikidən bir saat burun yolğa çıxışanlarını təvsiyə qılımız. Çünki həm də ayırdırımdımı yolucular nayt köp buluşu mümkün bayram münasibəti bilən şonlaşqı dostlarımızın aldırab qalmasıq üçün öydün burunraq çıxışını təvsiyə qılımız. Qarmay qarbi köçüsü qoşumçu yol Şibilodun çarbaq köçüsü qıca şərq xərb yönlüşdümü. Maşallah biraz köp yürüş asta. Yingbinlodu maşallah biraz köp yürüş asta dostlar. Andan Tönceloğunun ahvalı qarsaq Töncelo hazır ravan. Maşallah köprəklikin alayda tosulğan əhval yox. Andın Longchuan köçüsü işkin joxturxanı məncənin aldı tərəfə. Sənşxanızı qarab manğan yönlüşdə maşallah biraz köprəkkən yürüş astıkən. Veyşin supamızga kegan uçurladın çöntiyen sizimi qarşalımız. Yaxdırıb anlavatıma qarşalımızga uçurunu əvətib dandın. Amraq Şavşimir ətrapıdık yollan aydı ravankən digən uçurunu berib dərəxmət. Ayşem Gülxanımı riyasatçı yaxşımsız, dostlar yaxşımsızlə. Kegnanlarını qarşalımız, məmin ayıd yaxşıdırıb atı mən. Köpçülüknün Cunçu bayramını mübarəkləymən. Dəb uçur berib də bugün sizlə dəmamıdanlamı dəb. Dəmalımız programından düşkəndikin dəmalımız dostlar. Müjda bayramlarda sizlər bilən birlikdə məşu radioda kən dostlarğa xidmət qığımızdan ait xoşalımıza uçur yollab atqan dostlar həmanlarını qarşalımız. Onda bolsa yan davamlı uçurlar qarsaq Roşangulun uçur baki Qashqarın yol uçuru Yeni Şəhərdən Qashqar qarapmanğa yollan ait ravan digə uçurunu beribdi. Məryəm sizimi qarşalımıza. Programımızı yaxdırıb anlab atqan məşunda köp anlıqçı dostlarımız dolsa biz qandaqmı Qızğınlıq bilən proqram işləməsindəki bahanımız var dəyislə. Nur taksini uçurub, Bavşallı, Nənzə yollarında maşınla biraz köp yürüş asla da uçur beribdi. Dostlar, mandaq, əmdə Cunçu bayramı münasibəti bilən sırtqı çıxıdığan sayətləgə tuqa yoxlaşqı bardığan dostlarımız köp. Məyli poiz stansı bolsun, ya ki, uzun yolluq, abdus, fikətləri bolsun və ya ki, ayırdırım bolsun, bardığan dostlarımız çoxum cıx buldu. Şuna adət ki, vaqtdan bir saat burun pilalab, andan yolğa çıxışanların təvsiyə qılımız. Bağandıqın üzanlaca deyilişib qalmayısla, ücret turub, məsələn, vaqtım qıstab qaldı dəb, ciddilik bulmaydı. Şuna həm işini bir layıqı da uğurlaşdırıb verişanların təvsiyə qılımız. Sayfanın avazlı qıçır baxını anlayılı.
1: Yətələf qanım, şükürtü qılın, qarşanımız, qamaylanın atrafları adırta
0: Rəhmət. Onda bolsa davamlı uçurlarını yığıldıq. Abdirincanın uçuruba Qashqa şəhərinin Yumlaq şəhər yolla qoşunuşdan ait ravan degen uçurunu beribdi. Bəlkəm həm də Qashqadımı sayacı dostlarımız bugündən başlap ait köp buluş mümkün. Kən taksici dostlarımızın ən əla mülazimətləri bilən Qashqağı sayat gəgən dostlarğa Qashqada gözəl bir şəhərinin cəlbkarlığını özümüzdən bir əmli hərəkətləri arqalıq ifadəlişini çin dilimizdən ümid qılımız. Əzizi dəvandaydı. Həmanların bayramdakı işlərinin uğurluq buluşunu Tənanlarının salamət buluşunu çin dilimdən ümid qılı mədə püçür beribdi. Onda bolsa davamlıq veşin supumuzga kəgən uçurladın. Səviy sizimi qarşalımız. Cunçu bayramınızı mübarək bolsun də püçür beribsiz. Rəhmət barlıq dostlarının Cunçu bayramınlığa mübarək bolsun. Onda bu sakadırlık radyo anıqıcı dostlar. Uçurlanım o şüncelik anlayılı. Hem de program məzmurlarımızın sizlere yetkizişini başlayımız.
2: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapılın.
3: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
4: Elbette.
2: Səbrinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat verişlaydı. Səfrinizdə biz sırdaş.
3: Səfrinizdə biz sırdaş.
2: Səfrinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səfrinizdə biz sırdaş.
0: 9-cı ayının 23-cü günü müxbirinin Cungo Tömüryol Örümçü İdarisi Qurohi Çəklik Şirketinin ilgilişcə bu yıllıq Cungçu Bayrimi Dövlət Bayrımının yetib gelişigə əgişib, sayat qilish, tuqqan yoqlaş üçün səpərgə çıxıdıqallarının ihtiyacı mərkəzli qoyub berilib, tömür yollada yazlıq tətildən kiyin, yeni bir qatım yolucula yuqır pəlli məzgili şəkilləngən. Tömür yollada 2026-cı yıllıq Cungçu Bayrimi, Dövlət Bayrımılıq Təmiliş Məzgildeki yolucu toşuş 9-cı ayının 23-cü günü başlanıb, 10-cı ayının 8-cü günü axırlaşıdı. Cəmi 16 gün davamlaşıdı. Cungçu Bayrımılı qısqı müsabirlik səpərgə çıxıdığan yolucular bilən Dövlət Bayrımılı uzun yolluq səpərgə çıxıdığan yolucular iqimi qirəlişib yolga çıxıdığan bolğaçqa məmləkət boyunca tömür yollarda yuqır pəllə məzgildəki yürüş xəritəsi yolğa qoyulub, plan boyunca günü

0: Onda bolsa Dolqun Ahmadning uchurba anglaylik. Ha,
1: yaxshi, qandaroq qishloq joyingizning qizi.
0: Yaxshi, yangi
1: bayramingiz muborak bo'lsin. Siz sog'lom bo'lsin, xizmatingiz sog'liq bo'lsin. Ha, bugun esa shunchaki qursin qadimi. Jey, bandiram, jey. Siz o'g'onlarim chiqadigan zig'ilib. Ammo radio tomosha, sayfa ishlatib yozdim. Ha, bo'lsin shu, nayrolarim haybada antini tiyqirab turdim, tiyqirabdan nasulab ketdim. O'l bir tiyqirab asam bo'ldi. Shu kagda gunohim birni bayasam. Mumkin bo'lsa, jima, mumkin bo'lmasa nima deyman. Shular aldira shunda. Qildim og'rig'ini maydo. Atinola sog'lom bo'lsin. Avazdan Alloh xush bo'l.
0: Dolqun tağımıza biz göçür berip de köpten köp rahmat buldu sal turup usulluq naqşidin birini orlaştırayli şu vaqtta öydikiler bilen nayt şat xoram usulgu tüşüp radio programlarımızdan tekme yaqtırıp anlaşlarına çindilimizden ümit kılımız haqiqi bayramının ahmeti digen manımı şu balla bilen nevrle bilen cem bulup çay işkeş radio anlavatimiz dep uçur berip de haqiqaten bir köngüllük görünüşte bu Adılcan'ın uçur bağlayli
2: Güzelim kıyırım duyamandı
0: Uaddan bugünkü kuran bilam yamğur yağmaydı ki hava bulutluq ki lekin tala sel salqına çapan kiyip sırtqa çıqınla kiçik dostla ona bolsa davamlıq uçurla qarayli Şəpixanın uçur bağlayli
3: Salam Riyad, Rıstanır Qasım sonun yaxşı durubsuz mu?
0: Yaxşı özünüz üçün.
3: Bayramınız mübarək olsun.
0: Rəhmət. Köpdən köp rəhmət. Andın dostlar, uçur bəgə vaxtanladı biz silənin avazınlarını anlab, neçə işkəllikinlərini pərqləndirgül bulmayı deməz mi? Şuna bəzi də isminlərini odulatab qoysaq, könlənləgə amanla əgər bizdən çoğub qasanla, uçatlar toru taksi, niyazdan uçur bə, sayolu cənibdən şimal qarab manqanında, İşiyen körükte ötüplə maşıncıq suculu körükünün tikki kəgəndə maşına mağmay turupla qaldıq aldı tosluş eğir dəb uçur beribdu. Sayoli cənibdin şimal qarab manqanda işiyen körükdün ötüplə maşını cıq suculu körükünün tikki kəgəndə maşına turup qaldı dəb uçur beribdu. Demək ciddi işi badoslarımız amal ba ma böləki kirmanla. Azizi dəvandaydı bugün sucunun avası yaxşı şuğunisi zakasla səhəl az durdu. Ədigən də əndi zakas biraz az buldu. Səhəl durub çüştük damaq vaxtı da zakasla köp işgi başlaydı çoxum. Tırşın, cayo. Tami Guncu isimlik dostumuz. Güldün güzəl bosunmuşu vaxtdanla əməmizdən Guncu bayramını təbrikləyimən. Qaşqadın yol xəbri, Şin İfadın ayırdırımıqı boğan arlıq ayırdırımıqı çıxışda yollar avan tosluş yox digə uçurunu beribdu. Rəhmət, Nurun uçuru.
4: Karınca tutu trafikçilər yol xəbri deyirə, 12-ci oturunun aldığı xoş yolu çorabak yazıbdır.
0: Rahmat, qızğınlıq bilan uçur berib atqan barlıq şopur dostlar, hammalarga köpdən-köp rahmat. Mana shundaq bayramlarda sayyatchilar uchun, keng xalqimiz uchun, do'stlar uchun night alam lazimatlaringlar bilan mana safarga otlandinglar. Sizlarning mashtiringlar utuqliq bo'lsin. Eng yaxshi altinglar bilan sayyat kelgan sayyatchilarga, yo'lovchilarga bexatar yaxshi mulozamat qilishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Tursunjon uchurpan nayista oqshom yomg'ir qattiq yog'di, atigan davo uchuq deb uchur beribdi. Gulambarni uchur banglaylik.
5: Kesalet kasım yaxşı yolu uçaktan
0: sağlık olsun.
5: Kesalet kasım yolu uçur derey. Ben daha doğrucan etrafıdaki yolla kimi doktoru kalan karak mağaz yönmüşler avancımı.
0: Köptün köp rahmet. Avazınız əcəb çıraylıq gina sizden. Naiti bir mihriban çıxıdı ki avazınız. Amini Gül xanım sizden mi qarşalımız. Qadirlik radio anlıqçı dostlar onda bolsa. Yıqımlıq naqşladın bir ne sunaylı şox naqşı sunduğan bu qarası. İminjan Yusin orlagan kaçın meşrepi dektanlada boludu.

qadrlik radio anglovchi do'stlar, qanday yirib ketdinglarmi? Usul o'ynab esil naqshidan birini ko'ngil aramanglarga sunib atdiq. Nurg'un do'stlarimiz mana voy voy voy ajoyib adoqdan chiqdiq mana bak o'ynab atdiq usulni deb uchurlarni yo'llabdi. Uydikilar bilan toza o'pcha mashrab tushsanglar bo'ladigan naqshini sizlar qo'yib adoqda. Uzrlangan bo'lsanglar xush bo'ldik. Gullarni chaylarni avatayotgan do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi hozirning o'zida do'stlar Chichangausu Taşqa aylanma çıxış yığızdan Ürümçisan çoxur sürətlik yolu qarab manqan yönləşə, şəri xərib yönləşdə maşınlar nayı tüküb yürüş asda, sürət 29 ətrapı da şuna çiğ çanğı manqan dostlarımız ayrı durumqa. Çoxum planını yaxşı tüzüb, müddətdən birə saat burun öydən çıxınla, ayrı durumqa bağandın ki, yanıma iş biciriş köznəklərdə məsəl, öcrət buluş, əhvalı buluş mümkün, çünki səpərgi çıxdığan dostlar həqiqətən köp. Şuna özənləğə azıraq bir vaxt birib, rəhə

Şu tapan ağırqını yaxşılaşqa paydısı bak ya. Şunlaşqı dostla hərkət bərkət dəptikən, çeniqanla, özdenlağın mas kildiğen, məsələn, bədəndiki ağırqlarınlağın mas kildiğen tənərkət paliyyətlerini tor arqılıq axtırıp kösənlən buldu, ya ki, doktorunun məsləhətini anlığandın kiyin. Şu bu içi hərkət qılsanla, nurğun alamətlərinin yaxşı buluşuğa, əsli kilişiga paydısı buluşu mümkün. Niyaz uçar tur taksi, Sayoli Yinhualiyanın aldıdın, Cənub Qarab Manganda, maşını intayın, cıq tosluşba, qarşı yönüşte hazır Ravan digə uçurunu beribdi. Zöhrə sizimi qarşı alımıza. Rəhmət dostlar, qızğınlıq bilə yol uçurlarını beribatqan barlıq dostlarımıza, əmmanla, əcirlik bulunla.

ayrım kiriş bildi, haqqi elinmaydı. Ama Taşyolunun axırğı noktasıdaki Qum Mənzə rayonuna kirişdə, Mənzə rayonunun kiriş bildi və Arlıq avtobusunun bildini normal setibilişqa toğır geludu. Bütün liniyədə sayat kılışqa az digəndə 5-6 saat acırtış gerek, aldırab yol yürməslik, Arlıqda toxtab, liniyə boylardaki küz mənzərsədən huzurlanış təklifini birimiz dostlar. Tağlıq rayonda yan telefon signalı turplu üzülüb qalıdı, şuna torsız muhitdimi işlətkili bulduğun xəritini aldın çürbiliş təvsiyə qılındı. Yıqılğumay qaçılaşda Altay şəhər rayonda maynınlıq qaçılı biliş təklifi birilidu. Tağlıq rayonda liniyə boydu may qaçılaş punktları bir qədər az. Şunun bilən bir vaxtda Orman rayonu ut aptının aldını inişdi ki, nuxtuluq rayon bulub liniyə boydu ut yıqış, dalı tamıqı itiş, qət'i mən'i qılınudu. Əgər müşü liniyə boyları da ancı müşü içimliklərini işgən dostlarımız bolsa, potulqılarını, suluyo xaltılarını qılaymıqan taşlamanlar, çünki bu liniyə boylurdu mu, bəlkim kəşdi nurğun yavayı hayvanatlar buluşu mümkün, şulanın ayadi bir xətərliki gə ziyan yetküzgən buluslar, yəni birisi muhit asıraş təmimizdən məcbur itibar. Nurğun sayacı Altay qabası Udul Qum kənti qanasqı berib bu yolunun çəksiz mənzirsini qoldun berib qoydu. Altay Qumtaş yolu əslədələ bir götkiləşən mənzirgə oxşaş bolub, özü avtomobil əydəb altın ranlıq ormanlıq arsıdın kisib ötkəndə, yıraq qət götürüb durğan qarlıq tağlani, tağcılığısı da iqivatqan iqillani tamaş qılgılı boludu. Həqiqətdən bir minış qərziydiğən yol. 9-cu ayının oturları və axırlarda Altay Qumtaş yolda özünüz avtomobil əydəb Altayının həqiqi tağdalı küz mənzirsini çökmü şəkildə his qılın. Muş yolda minib baxqan dostlar bağımı? Minib baxqan dostlarımız bolsa, bulub mumuşda küz bəsədə minib baxqan dostlarımız bolsa, özənglərinin hissiyatını biz bilə ortaqlaşsanlar boludu. Hə dostlar, əmdə minin dostlarım yaz bəsədə minib baxıb dikən, manğandın kiyin, bu mu Şincandakı ən güzəl taş yollarının bir hesablandıkən, Şunda deyiş ki, bolu dikken, o güzellikini biz bilen, biz til bilen təsirlə bulanmayımız çoxun bir qatın minışqı digişlikken. Ailanla dikilə, atanlarınla bilen, ailə əzaları bilen, dostlarınla bilen, özanla yaxşı gögən kişilerinla bilen, çoxun bu yoldun bir minib daqa qılışqı ərzi dikken, digen. Na ait yuqır bahani, biz gibəgən. Gerçi əmdi bizden vaxtıncı bir iş pürüstümüz bu musumu, likin, Pürüstü ba dostlarının çox qunmuş yoldu minib biqişini təvsiyə qılımız bir xətərlik alaydı. Qatqılınla bayram məzgildə əmdə maşınlar köp buluşu mümkün dostlar. Çox qun qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılıb bəlgilengən sürətli minib bir xətər arlıq saqlab manqan maşınlarının arsa qısılmay. Nait xatır cəm bir xətər könüllük sayı atıqıb gilişanlarını çin dilimizdən ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə xəbər aydın aldın məlumat verib dəyli. Bu gün sırtqı çıxışını oylab atqan dostlarımızğa bir yaxşı mülazimət bub qasın, ə? Ürümçinin 3 günlük xəbər ay mındaq dostlar. Bu gün gündüzdən keçigicə hava bulutluq, yuxarı temperatura 22 Selsiya gradus, tüvən temperatura 14 Selsiya gradus buludu. Ət gündüzdən keçigicə hava yanılan bulutluq, yuxarı temperatura 23 Selsiya gradus, tüvən temperatura 14 Selsiya gradus buludu. 27-ci sıla gündüzdən keçigicə hava uçuq, yuxarı temperatura 23 Selsiya gradus, tüvən temperatura 14 Selsiya gradus buludu. Bu bir neçə gündə əmdə temperaturda alaydı özgürüş yoxkən dostlar. Lakin hər gündəki ən yeni xəbər aydın aldı məlumatımızğa alaydı diqqət qılışınlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Əmdə Ürümçinin ətrafındakı tağlıq rayonlara bardığan dostlarımız çoxum səl qılın kiyini vilanla ayığınlara qılıraq ayaq tallanla andan çapan el bilişni hər kəs unutmanla dostlar. İşdən kiyişkə biraz muvafiqraq gün bopdu əgər tağlıq rayonlara basanla. Əndə Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik xəbər aydın aldı məlumat anıltımız. 6 ayda hava uçuq, temperatura 9-dən 21 səlsiyə qradus qıca, çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 8-dən 21 səlsiyə qradus qıca, qolcada hava bulutluq bulub kiyin eçiludu, temperatura 11-dən 26 səlsiyə qradus qıca, portalada hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağdu, temperatura 11-dən 23 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-dən 24 Selsiya gradusqıca, Küytündə hava bulutluq, temperatura 12-dən 26 Selsiya gradusqıca, Şeyxanzda hava bulutluq, temperatura 13-dən 26 Selsiya gradusqıca, Sancıda hava bulutluq, temperatura 12-dən 24 Selsiya gradusqıca, Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 12-dən 31 Selsiya gradusqıca, Turpanda hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yağmur yağdı, temperatura 18-dən 32 Selsiya gradusqıca, Qorluda hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 19-dən 28 Selsiya gradusqıca, Ağsuda ötkünç yağmur yağıb kiyin hava bulutlundu.

0: Çataq çıxdı, yalnızsa yaxşı tez mağanmayı qaladığan gəp şu. Bu turmuş digən dəlqə sən anı qılsa, sən mağını qılsa əmiz. Tən kütürüp mağsaq turmuş digə, iğirçilik, turmuş digə ərxil işlən. Onun digə yaxşı olu dəb qaraymız səm de bir qısımla açında qaraydı. O ay yok ərlər digən tam haqqısı bulmaydı, ondaq mındaq. Tam o qaraşqı mı hazır əmdi. Və qoşulub mi kətməyimiz qı? Onda deysek əmdi oşt qaraş çıxın turduq Allah, hopla kətməyən la. Nim davadı du, bunu oraya seçidə. Makul buldu rahmet Ali. Bu da uçur begende tekhimi canlıqraq. Tekhimi ovozqraq. Gelkan bozsanız ama uçur yaxşı yol uçurken tok. Sel tömen bop qopta avazınız. Makhili bir yukurgı tanısak mı? Enik. Sel elqinim arılaş. Dağlıq tön hazır çında ravanken digə uçuruna olmaz əvət. Rahmet sizge almaz ha. 2017-ninki 2012-ki 7-ci ayınki Nissan Tida kümüş rəng məşu qanç pullar tərəfində boladı idi. Tursunjan usta bunu əvət qoyduq. Aldıdıklan bu halda anlaymız. Buna.
1: 22-ninki Airbus 8 dəptu 40-dan 45 min qatram. 2012-ninki Chevrolet Sevan dəptu 78 min qatram.
0: Maqul buldu. Rahmat. İttifaq yolu Talsıcan tərəf qarab mağan yönlüşdə maşınlar bək köpkən, qarşı yönlüş yollar avankən deydi cümü. İttifaq yolu Talsıcan tərəf qarab mağan yönlüş maşınlar köpkən.
1: 2012-nikdə Nisan Tida Kümüşranıqda 15 min qadrabıdı. 2019-nikdə Sivirdəqdə 55-də 60 min qadrabıdı. 2012-nikdə Çöpünən Sevadatda 78 min qadrabıdı.
0: Maqul buldu. Çorunlar tuluq çıxdı qoya mı? Abdumobili bağlaydı, bağaltı mən dəb əvət gələ.
2: Yolu çırgıyırken sözdüktü diyeyim onu. Bak bu dedim, bak o Lichin'le yola kırmanla Lichin Dajocan'la aldı kızıl çırak. O bancım kaçan taraf kimseye cevap, bu 5-6'lı çırgıyım olma yok. Maşin 5 çırgı.
0: Makul buldu, rahmet sizge acımı, ben uçuyorum uzağa.

0: Onda olsa qadirlik dostlar, tövəndə azraq ilan anlayılı mı?
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınıb gedişidən ənsirəymən.
3: Hey, Ensirman! Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dereceden taşkırı o akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba, sezgür sallıq məlumat aşkarılıp getmeydi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iktidarları hizmetinizi yardım bir eləydi. Belgilik vaqtda haqsız işli tutbaqsanız bunu da. Tezdin kilip sınapıqa.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
4: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
0: Hoş mu aldı ki avtomobilla bağlayıp da anlayla?
5: 2025'te konulandı adette 100 mağdur 25 mağdur aldı. 2012'de daha da 12'de Meclis'ten adette 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke Otturhal İgiz qabətli binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy sitviliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao öy-jay çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchang Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyatı boysını 10 milyondan artıq mərliq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otur hal egiz qabətli binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitiliş köğününüzdikirək iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991 556 499.

0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 1825.
1: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысын.

Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatna sənət radiosundan bevasitə tanıtılıb atqan
2: Qanun sizge hamra programımız.
1: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeng taratqatçısı Suluşitingda mas qadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımızni Suluşiting apsinimi anşını qarşı alımız.
2: Dostlar, bu programını tirik ve tirit tığlarını bazağı sağan tirit sodi çeklik şirketi alayda talep qıldı. Dostlarımızga alay tavsiya qılımız, hamda bu tirik sodi çeklik şirketiga rahmet etimiz.

Bayramda özü avtomobil haydab sayatki çıkışta ergiz tələy sınaş psixikisi de bulmazlıq gerek. Araq içip avtomobil haydash, məs halatda avtomobil haydash, diqqatni çeçip avtomobil haydashdan qat'i saqlanın. Avtomobil haydigəndə sürətni kontrol qılıb, bexatar arlıq saqlaq. Çarçap avtomobil haydimən. Yuqur sürətlik taş yolda mənzir tamaş qılış üçün avtomobilni xalığanca qaydigi xilab toxtatman. Yamğurluq, tumanlıq havarayığı yoluqqanda avtomobil çıraqlarını muvaffaq işlətdin. Avtomobilni ehtiyat bilən haydan. Mədəni bulub, öz ara yol berin. Aman isəllik həmməylənki yar bulsun. Cümçü bayırmanlığa mübarek bulsun.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун билети сууп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Jonqa xalq jumhuriyatının millətlər ittifaqlığı taraqqiyatını ilgiri sürüş qanunu 2026 yılı 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyuldu. Jonqa milləti ortaq gövdəsi eni millətlər ittifaqlığının əsası

Сізге рахмат айтқан ба программамызны Тірі Цуды Чайлық Шіркті Аллахи талап қылған. Қадірлі достар, тектіңа давамлық программамызды болсын. Z-595-ші қытымлық нөвәтчі поезда поез башлығы 4 минутлық алтын құтқызушы вақтыны қолығы кәлтіруш үшін тізілініп олдырып, тұйықсыз өшіден кәткен yo'lovchini құтқызу алды. 9-ci ayının 22-ci günü Korla yo'lovchi toshish uchastkasiga əvətilgən bir parça rəhmət xətidə. Əgər poyiz başlığı bütün gücü bilan meni qutquzmagan bolsa, bəlkim qaytib kelməsligi mümkin idi. Dedi qutquzib ilingan yo'lovchi Li Changyu shu chaqni əsləb ənsizlik içində. Yaqında o özü yalğız Gansu'nun Gangu degan yerigə yatlıq bolub ketgan qızını yoqlığılıb ağan. 9-ci ayının 21-ci günü saat 8:20-da qızını yoqlab Sanjidiki uyiga qaytmoqchi bo'lgan Li Changyu Gangu vokzaldan Hangzhoudan Urumchiga mangan Z595-ci qitimliq navbatchi poyezga o'tirgan. Poyez g'arbga qarab mengib saat 16:20-da Shining vokzaldan yo'lga chiqqandan keyin liniya bo'yi poyezning yurishiga ag'ishib, dengiz yuzidan egizligi davomliq o'rlab, oksigen tadrijiy shalanglidi. 16-ci vagonun qatıq orunduqlıq orunda oltırgan Li Changyu bara-bara demiz qılğanlıqını hiss qıldı. Şu çağda vagonda adam bək köp idi. Menin vagondan çıxıb hava yap kəgüm kəldi, dedi o. Şu çağda o, adam az boğan vagon tutaşqan cayğı kəgəndə tuyuqsız köz aldı qaranqılışıb muzdək daq yərgə dümlü yıqıldı. Korla yo'lovchi toshish uchastkasi Hangzhou 5-ci grupsi Z595-ci qitimliq navbatchi poyezning boshlig'i Li Dongfang. Shu chaqda poyez radiosida doktor izlab topamadik. Ahvol jiddiy bo'lganiga men oldiga chiqdim, dedi. Kunilik elib berilgan jiddiy qutqizish bo'yicha tarbiyalashda yaxshi tarbiyalangan poyez boshlig'i Li Dongfang Li Changyuning yuragi to'yiqsiz to'xtab qolgan vaqtdagi oltindek qutqizish vaqtini ching tutib, uni xatardan qutuldirib oldi. Poyezdagi qonun ijro qilishni xotirlash uskunasi Li Dongfangning butun jarayonli qutqizish ahvolini to'liq xotirlagan edi. Li Changyu yiqilib tushganda Atrotdagi yo'lovchilarning cho'chib ketib vaqirishi bilan shu vagondagi poyez xodimi yetib keldi. Poyez xodimi darhol so'zlashish apparati orqali poyez boshlig'ini chaqirdi. Vagonlarni oynib yurib tekshirayotgan Li Dongfang bu xabarni anglab yetib keldi. U darhol qonun ijro qilishni xotirlash uskunasini ichib, so'zlashish apparati orqali yaqin atrotdagi poyez xodimlari poyez saqchilariga qo'mondonlik qilib, o'lishvagan yo'lovchilarni tarqoqlashtirdi. Poyiz radiosi arqalıq doktor izledi. Jiddiy qutquzish boşluğa hazırladı. Poyizdiki jiddiy qutquzish sandıqını əkeldirdi. Li Dongfang üstüdeki jildkisini selip Li Changyu'nun beşiği koydu. Poyiz xadımığa yotqan elip gelip yolucunun üstüge yepip, onun bədən temperaturasını saqlaşqa yardan berişini etdi, həm də dərhal jiddiy qutquzish ölçimi boyunca təkşürüp, Li Changyu'nun tomur soğuşunu bilənmedi. Onun nəfəs ilişinin aciz işkəllikini bayqab, yürüki toyuqsız toxtab qalğan dəb hökəm qılıb, dərhal ciddi qutquzuş ilib badi. Poyiz davamlıq təvrinib yürüvat qaşqa, qutquzuşunun qiyinliq dərəcəsini zor dərəcədə

Bayramda özü avtomobil haydab sayatke çıkışta ergiz tələy sınaş psixikisi de bolmazlıq gerek. Araq içip avtomobil haydash, mes halatta avtomobil haydash, dikkatini çeçip avtomobil haydashdan qat'i saqlanın. Avtomobil haydigende süratini kontrol kılıp, bir xatar arlıq saqlan. Çarçap avtomobil haydimen. Yukur süratlik taş yolda mənzir tamaş kılış üçün, avtomobilini xalığanca qaydigi xilap toxtatman. Yamğurluq, tumanlıq havarayığı yoluqqanda avtomobil çıraqlarını muvaffaq işletdi. Avtomobilini ehtiyat bilen haydan. Mədəni bulup, öz ara yol berin. Aman isallik həm məyləngi yar bulsun. Cungcu bayırmanlığa mübarek bulsun.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat etqonba programimizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Shoyning yo'l uchurig'i qarsak, Shibey yo'li avtomobillar sal ko'prakkan degan uchurni beribdi va undan boshqa Abdikarim opaning uchurig'i qarsak, Sifandashoy 66-chi o'tir maktabining atrofi mu ravonkan debdi. Vuyuning uchuri bo'lgan Chorbog' ko'chasida avtomobillar ko'prak degan uchurgan. Atirgulning uchuri bo'lgan yana Xongguangshan tarafda mu avtomobillar ko'prakkan debdi. Hamda bugun Zhongzhu bayrami bo'lganligi uchun hamda nurg'ulg'an do'stlar bazalarga chiqib sayli sayohati bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan hamda ko'pincha yo'llarda to'silish bor, avtomobillarni aytib ko'p. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, Changchun o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'ligacha bo'lgan sharq-g'arb yo'nalishda to'silish bor ekan, Ittifoq yo'lidimi ham to'silish bor ekan, janub-shimol yo'nalishda. Say yo'liga qaraydigan bo'lsak, Say yo'lining Guanghui ko'rikdan shu qizil taqchi bo'lgan janub-shimol yo'nalishida sur'at ostiroq avtomobillar ko'proq. Beijing o'tir yo'li qo'sh yo'nalishda avtomobillarni aytib ko'pgan. Programımızda diqqət qılğaş davamlıq yol uçurlarını bəsənglər buldu dostlar. Salonumuz X1074 FM. Arzuyumun uçuru qarsaq dostluq Cənubi yolu minyor tərəflərdə mə avtomobillər bək köp degan uçurnu beribdi. Rəhmət. Əndə kim anlıqçımızın bir uçuru bəkən tıqa Səmədcanın. Aldın qətə mən mu poyizda mə şu kiçik qol somkamını poyizıq çıxışar yandı jütürüp qoyğandım poyiz xadımları. Mənə vaxtıdı. Tip əkəb bədi poyizıq çıxışar yandı çüp qaptikən. Poyiz xodimlariga rahmat degan uchurni beribdi. Shunda bayamqi mazmunni birlashtirgandimu. Albatta poyiz xodimlari mushu bizning poyizga chiqishimizga kapolat qilish bilan birga, poyizdagi bexatarligimizga kapolat qilish bilan birga, shunday bir ahvollarga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yordam berdi va bularga yana bir qayta minnatdorligimizni bildiramiz, rahmat aytamiz.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Шофер такси хөриятның yol учуры. Саюли жанаптан шималға қарап маңған дөлініште, яны Шаушимыны алдыдыки қойшымчы yолда. Кейшки автобусы яшының үстіге чықып, Лу Яншының үстіге чықып қапты. Şu sebeplik, şu yolda bək tosulub getdi. Sal aldıraydıqan dostlar, vaxtınca başqa yoluna tallab mağangan bolsanla digən uçurken, say yolu cənabdın şimalga qarab mağangan yönülüşdə, yəni Şaşimərinin aldıdaki qoşumcu yolda boğan bir avtobus Lu Yanshinin töpüske çıxıb alıbdı digən uçurken, mən şundaq düşəndim, maylıqı san sıfırla aldı keyni bub kitab qapdı. Мушу сәбәплік, мушу yolda маңған достарымыз вақтынчы бұл yolна таллымаңла деген үчіркен рәхмәт сізге. Яна Абдукерім әпәндім сіз әйбәткен үчірланымы тапшырып алдық, рәхмәт. Айшам Гүлханымы, Джонжо Байрманлағы мұбарек болсын деген үчіріні қалдырыпты. Сіз нама әм барлық радио алаватқан достарымыздың Джонжо Байрымға мұбарек болсын. Avtorim əpəndimnin yol uçuri yaxşımsız riyasəçi Qashqar şəhərinin mədəniyyət yolları qoş yolunu iştə ravan digən uçurunu tapışırıb aldıq. Rəhmət sizge.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xəter avtomobil heydəb, teni caman öyünüz qaydışınız ümit qılmız. Hürmətlik radio anlıqçıla qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən programı riyas etsi Hidayet Qılşemşidin. Qatnaş liniyası programısı Şincaq Radio Televiziya Stansının yan taratqo əbsi Sılu Şetin'də Maskadəmdə anıltıldı. Programımızın Sılu Şetin əbsitimi anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar programımızı başlayıp aldık. Yana burunqu oxşaşla bir xətər yol yürgən asasda özünlə ketibatqan hər qaysı yol biləklərdən yol uçuri, may qaz uçuri bəsanlar buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan suallarınlar bolsa, sorsanlar buludu. Yəni şundaqla programıqa qızğın qatnışış oyuba dostlarımız bolsanlar, özünlərinki programını anlayıp atqanlığınlarını bildiriş arqalıqmı qatnaşsanlar buludu.

0: айтсам, мушу айнын 25-нчи күнү, яны бүгүн кечеден эт күндүзгүчө ава булуттук болду экен. Температура 12-22 Цельсия градускача болду экен жума. Тор такси 5553. Шарқи Хынын жолда машина көпейишке башлады дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Тор такси Розжанынки авазлык учур этип кепти, аңлайлы, э? Розжан. Розжан.
1: Мало кашка юлы, исимлерди алсын алдымаз. Ливончан тарапта машина интайын көпе.
0: Болду. Патигүл ханымның номы авазлык учур этип кепти, аңлайлы.
2: Мария Сыттык.
0: Яхшы.
2: Мен сізге шақырып аңладым, жолшы бәрінген білән сәң аңын қайдан оңы қолдым бәрінген аңдаймен.
0: Болды, рахмет. Яна ұшырланы еңілісам бадам такси, ә? Яке марып идарысан алдыдың жәніп тарап қарап меніңшіда қошлинияда машины көп дейді. Болды, рахмет. Олмаз. Итпақ жолы дабыза таусан тарап қарап маңғанда машинлар сәл көпкен дейді, ә? Болды, Нұрненке авазлық құчарай.
1: Rezette Petra seçime yaxşı sinəyə yaxşı bir istiqamətlər toçan qızıl çıraqdan dabaza qızıl çıraq tərəfinə yönəlmiş. Bəktoqatı qaytarıb magistral yol.
0: Buldu. Xiao Ai Jolin Ho, məşu Xinmin yolu, yaşlar yolu qarapmanğə yönəlmişdə avtomobillər çox tosuluşpa deyildi. Buldu, rəhmət fikirlərinizə dostlar. Abdurəyimcan Qashqar şəhərinin 2-ci xalq doktorxanasının aldıdakı yollar qoş yönəlmiş travan deyildi. Болды, қашқайдық достырымыз, мұшы ұшырдың өнімлік пайдылынып қағайсылы. Тұрсын жан, шәхір шымалы қол елі Шинлиен сұчаңның алды қош елінішті машинла бәк көп дейді. Болды, рахмет.

Buldu, buldu. Onargül, Onargül mü? Mən mə bağ anlavadda məndə pıçırlarını qaldırıbdı, buldu. Rəhmət.

İttifaq yolu, yəni Minhua köçüsün xəpinə loğucu boğan Arlıq Canıbdın şimalğa avtomobillə köp tosuluş bakkənə. Xənən Canıb yolu, Qoşum yolu, yəni Guanghui körükdün Xonşal loğucu boğan Arlıq Canıbdın şimalğa avtomobillə köprək azraq tosuluş bakkənə. Xətən Canıb yolu, Qoşum yolu kən cümə dostlar. Yəni qarsaq Beijing otur yolu, yəni Xənən şərq yoludun Qaşqar şərq yoluğucu boğan Arlıq Canıbdın şimalğa avtomobillə köprək azraq tosuluş bakkən. We'll be right back.

dostlarımızın azizidən vağə. Mən şundaq yaxdırıb anlavatım, bugün sucu şundaq ısıb kətdi deydi. Buldu Royal, nən canlı doktorxanın aldıdaki yol bop qoydu deydi. Demək, avtomobillər köp tosuluş ba demək çıxana. Xeylil ismlik dostumuz, siz nəmə əvətkə rəsmanızını tapşırıb aldıq tosuluş ba gəna. Bu qaysı yol bülü qop kətdi, bu rəsmini çoğun ayt qılıb olmadı. Dənvan əzizi, mən minvatqan yolla şönçilik ravan deydi. Buldu, rəhmət.

0: Şərtisi 9-cu ayının 28-ci günü ticarət başlamaqçı. Orni Ürümçi Tianşan Aeroportu T2 aerobinasıda. Avropa Asiyanın modu mərkizi. Süpətlik mal modunu, güzellikini namayan qılıdı.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cu ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat his kıldırıldı. Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadəmdi setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cu ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Oynaqsı anlandın yıraqdan.

Hürmetli radio dinleyiciler, mana programımız arqalıq sizlər bilan sirdəşiş dəmlərini şunçilik qımmatlıq həm əhmiyyətlik deyə qarab dal vaxtıda mikrofonun aldığı kəldik. Yaxşı keyfiyyət ilkidə yollarınızı davamlaşdırğaysınızlar. Programımızın başına axır yaxdırıb anlaşınlarını qarşılayırıq. Mən riyasetçi Zührə Kerem.

0: Ondasa qadirlik anlıqışlamada qilayli tuyanda asırıq ilallarını anlap qaytip kelsek.
1: Tanqışdan katta mukapat. Kava uchun aman tazyq qagazirning darajasi yanımı yoqır kötürildi. Aba ötkizishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bolup, xanım qızlarni rahat his qoldurdu. Tanqışdan katta mukapat. Kava uchun aman tazyq qagazirning darajasi yanımı yoqır kötürildi. Ruqiya Abul Qasim tavsiya qilgan bu mahsulot doyindimi mas qadamda setiladi. Oltin üzük mukapati sizni saqlab turmoqda.
2: Bir qeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991 556 4 tanı 9 0 556 4 tanı 9 Şinjan Göğal

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın ansınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 25. günü, Cümme.
2: Abal, Havarayğı nəzər seyli bakaylı. Bugün keçidən əd gündüzgecə Şimali Şincanın qərbidiki Dağlıq rayon Tarbağatay vilayəti, Şeyxənzi şəhərinin cənubidiki Dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki Dağlıq rayon, Sancı oblastıdiki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan vilayətinin cənubidiki Dağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdiki Dağlıq rayon, Turpan şəhərdiki Dağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur. Utral, İgiz Dağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar, yaki qar yağıdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüzgecə hava bulutluq olub keyin açılıdı. Tövən temperatura 14 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 22 Celsiy gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmurlarını tonuşdurumuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti partiyanın omumizlik qatdıq idara qilishini uzaqçı boşaşmayı alğı sürüp, partiya rəhbərlikini iqtisadi ictimai tərəqiyyatdan hər qayıs tərəfləri kütkül cəriyanıqı sındırıp, partiya quruluşu da üzliksiz yeni

bayraq kuşunu mücessemleydi. Şincan hizmetini yaxşı işləşinin açıqçı partiyanın umumizlik rəhbərlikdə çıng duruş, partiya quruluşunu küçəydiş. Partiyanı başquruş, partiyanı idarı qilish siyasi məsuliyyətini puxta zimimizgə elib, doğru siyasi nəticə qarışını turguzuş və əməldə körüstiş

kəzib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqa, balıla səvirçallıqı muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəli

0: Qadirlik dostlar anlayatqınınlar 107.4 qatnaş sənət radiosunun tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarqıbçısı Sılışı Tinin Maskadəmdə anıltıldı proqramımızın Sılışı Tinin əbsədə manışınlarını qarşalımız dostlar. Dostlarına kəgə uçurlağa kəgə uçurlağa qarayımız. Yizun anıqçımızdan yazmış üçürək proqramlarını yaxdırıb anlayatqalıqını bildirib uçurlarını yollab da rəhmət. Nurustamın avazlıq uçurək.
1: Yılqar verirsə, dağın şimali yıllar kuşunu sıraba hazırçıq.
0: Buldu rahmet efşuranızga.
2: Onda sağlıq dostlarımız programımız amdagi demlerde bir qanchalığan savol sözləp berimiz. Yugurganda çoqum tər çıqqıcı yugurgandala andın çınıqqan bolamdı. Nurgun kişide yugurganda çoqum tər çıqqıcı yugursa yoki çoqum yarım saatdan artıq yugursa və yoki məlum vaqtqa yetkanda andın badandagi may xorab çınıqış ünümge yetkil boludu dep qaraydı. Əməliyyat ondaq emas. Otırhal semiz oruq kişilərə nisbətən etqanda faqat daim hərəkət qıb tursula çınıqış ünümü görülüdü. Hər qitim tər çıqqıca yoki yarım saatdan artıq yugurup yürmüsümü boludu. Yugurish vaqtiga qaraganda texima moyimi yugurishdan burun aldı bilan özünün salamatlik ahvalını düşünüş kerek. Məsələn, yürek öpkə iqtidarının ölçəmgə yetidigan yetmeydiganlığını düşünüş kerek. Əgər özüdə yürek kesili bar bolsa yoki yürek öpkə iqtidarı yetərlik bolmasa, uzunğu yugurmaslıq kerek. Yürek ahvalının yaxşı emas ki iniq turupmu, çoqum bir tanaqtala yarım saat yugurish kerek. Bütün beden tergi çömgende, ondan çınıqış ünümge yetkil boludu, deydiğen karaş intayın xata. Umumən etkanda yürüyüşünü başlasıla çınıqış ünümü boludu. Salamətlikke paydalıq, lekin hədədən ziyadı cahillik bilen çınıqış, salamətlikke ziyallıq buluşu mümkün, öz əhvalıq asasən hərkət mıhtarını belgeleş gerek.
0: Uzaq müddət tüən karbon su birikmilik yemək içmək filan uzaqlınış elib gildiğən özgürüşlər. Oruqlaşını və qan şikirini kontrol qılışını oylaydıqan nurgun kişilər asaslıq damaqlarını yeməslikini tallaydı. Bunda qılış doğru əməz. Karbon su birikmilikləri kəmçil bolsa, bədən hər xil təsirlək uçuraydı. Çaş köp çüşüş əfalı görüldü. Asaslıq yeməklik azayğandan kin, zor bir qısım axsıllıq yeməklikləri sıxlıq miqdarı sübtidə xorab getirdi. Toqulma əzalarının qurulması və iqtidarı saxlaşqa həqiqi işiltildiğən aqsıl zor dərəcdə azayıb, muskulla xorab gitiş, teri naçarlışış, çaş çüşüş, eğirlişiş, cismani küş tövəlləş, kesəlik qarışlıq küşü tövəlləş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Qan şikri birdəm örülə birdəm tövəlləydi. Asaslıq yeməklərini yeməgəndə qan şikri birdəm örülə birdəm tövəlləydi. Bolıp mu qan şikrini tövəlləşkici dora yaki insulin işlərkəndə qan şikri tövəlləş xəvəbini aşırıydı. Qan şikri tövəligəndən kin yana qan şikri yuqurlaş əhvali təkrar görüldü. Aşqazan üçəyinin lömüldişi astılaydı. Qaraşlıq, yanyu türdikilə, hər xil pırcaq türdikilənin tərkibidə yeməklik talası mol bulub, üçəydiki bakteriya topunun sanını köpəytib, qəvziyyətinin aldını aldı. Qobul qılış yetərlik bulmasa, aşqazan üçəyinin lömüldişi təsir etdi. Çoğmağının aylınışı tosqıllıq uçuraydı. Karbon su birikmələrini az istimal qılğanda adamın diqqəti çetildi. Çarçab uyku xumar bop qaldı. Əs tutuş qabiliyyəti çəkindi. Təfəkkür qılış iqtidarı tövəlləydi. Ayallarda yana həyiz qalaymı qalışış, qanazlıq, bütün bədən mağdursuzluğun şəfalları görüldü. Kəyfiyyət və uyku qalaymı qalışıdı.

0: Asaslıq yeməklik B qrupidəki vitaminlərin mühim mənbəsi bulub, qəbul qılınışı yetərlik bulmasa, nervi yetkizgici maddəsinin acırılıb çıxışını qalaymaqalaşdırıb, adamın keyfiyyətini çüşkünləşdirib, biyaram qılıb uyqusuzluğunu kəltirib çıxırdı. Hətta xamışlıq xəvəpini aşırıydıdı. Bədəndə karbon su birikmələri kəmçil boğanda köp miqdarda may parçalanıdı. Mayın metabolizmi toluq bulmağanda keton tənçisi hasıl buldu. Ziyadı köp yığılıp kılıç hafalı görülse, ketun kislatasının zəhərlənişini kəltürüp çıxırıp, könül ilişiş, başqı iş, susuzlanış hafaları görüldü. İğri bolğanda oşidin kitiş, çoğun menge oksigen yetişməsliğini kəltürüp çıxırdı. Elimizdeki Zhongshan daşıyosunun tədqiqatının bayqılışca, tüven karbon su birikmelik yemek işmeklikle immunitet hüceyrelerinin iktidarını acizlaştırıp, ösmenin öpkigi yetkilişini ilgir sürdükken. Angliya tabiat mikrobiologiya jurnalining maqolasida tuvan karbon suv birikmalik yemak ichmak andizisi rak kesiliga giriptor bo'lish xavfini oshirishi mumkin. Bo'libmi tuz uchay rakiga giriptor bo'lish xavfini oshirishi mumkin deyilgan.
1: Qadrli qo'ng'ich do'stlar, yuqorida bir qator savol so'zlab berdik. Radyon qoşdu sırmızdanmı yuqarqı savatlan yaqtırıb anlığını rahmet etimiz. Qadalik anlığıçılar şunun bilən tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız axırlaşdı. Mikrofon aldıq riyasetçilər Ürkes Sultan bilən Zulfiya Abdiqadir.
0: Növəçi muharrir Zəfər Məmtimin.
1: Xeyr xoş dostlar, etki proqramımız görüşəyli.
0: Xeyr xoş dostlar, birazdan kinki xeyirlik axşam proqramımızı görüşəyli.

Qadarlik radio yanglıqçı dostlar, səhbərinizi biz sirdaş proqramımız başlandı. Proqramımızını yaxdırıb anlaşınlarına çin dilimizdən ümit qılımız. Mən riyasatçı Risalat Qasım. Örmətlik radio yanglıqçı dostlar, bugündən başlap mana Cunçu bayramılıq dəmiliş başlanıb getdi. Barlıq anlıqçı dostlarımızın Cunçu bayramıqı mübarək bolsun. Cunçu bayramı da aylanlarının xatırcəm həm inaq itbaq bəxtlik buluşunu çin dilimizdən ümit qılımız. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndik edək məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən tömür yollarda yazlıq tətildin ki, yen yeni bir qıddım yolucular yuqır pəlli məzgili körlüdü digən məzmunda iqtanladı boludu. Cunçu bayramı və dövlət bayramı da Şincanda nurğun alqışlıq aviasiyyəli niyələri zişləşdirildi. Qatarlıq uçurlarının təfsilatını mı diqtanlağı sunumuz. Bugünkü radio sayayıda sayıbımızda bolsa köpçülükkə Altay'nın küzgüllerdeki tepulğusuz güzellikki ige öz avtomobil sayayıda yolu Altay qum taş yolunu tonuşturumuz. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supomuzdan nömeri XC1074 FM, XC1074 FM.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmdə xabar aydın, aldın məlumat bir bitəyli. Bugün sırtqı çıxışını oylab atqan dostlarımızqa bir yaxşı mülazimət bubqasın, Ürümçinin 3 günlük xabar ayı mındaq dostlar. Bugün kündüzdən keçikcə hava bulutluq, yuxur temperatura 22 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 14 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdən keçikcə hava yanılan bulutluq, yuxur temperatura 23 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 14 səlsiyə qradus buludu. 27-ci sıla kündüzdən keçikcə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 14 səlsiyə qradus buludu. Bu bir neç gündə, əm demə temperaturda alaydı özgürüş yoxkən dostlar. Ləkin hər gündəki ən yeni hava ayını aldı məlumatımızqa alaydı diqqət qılışınlarını Çin dilimizdən ümit qılımız. Əm de, Ürümçinin ətrafıdakı tağlıq rayonlarına bardığan dostlarımız çoxum. Səl qilin kini vilanla, ayğınlağa, qiliraq ayaq tallanla, andın çapan el bilişini ərgiz unutmanla dostlar. İştan ki, işke biraz muapıqraq gün bobdu, əgər tağlıq rayonlarına basanla. Əm de, Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayonu aldı məlumat dağıldığımız 6 ayda hava uçuq, temperatura 9-dən 21 səlsiyyə qradus qıca, çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 8-dən 21 səlsiyyə qradus qıca, qolcada hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 11-dən 26 səlsiyyə qradus qıca, portalada hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağdu, temperatura 11-dən 23 səlsiyyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 15-dən 24 səlsiyə qradus qıca, Küytündə hava bulutluq temperatura 12-dən 26 səlsiyə qradus qıca, Şixənzdə hava bulutluq temperatura 13-dən 26 səlsiyə qradus qıca, Sancıda hava bulutluq temperatura 12-dən 24 səlsiyə qradus qıca, Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 12-dən 31 səlsiyə qradus qıca, Turpanda hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yağmur yağdı, temperatura 18-dən 32 səlsiyə qradus qıca, Qorluda hava bulutluq bulub kiyin içildi, temperatura 19-dən 28 səlsiyə qradus qıca, Aqsuda ötkünç yağmur yağıb kiyin hava bulutlundu, temperatura 12-dən 24 səlsiyə qradus qıca, Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dən 27 səlsiyə qradus qıca, Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 səlsiyə qradus qıca, Xotanda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 13-dən 27 səlsiyə qradus qıca buludu. Əmdi Korluda, Xotanda dostlar səl şamal bakənə 4-5 bal ətrafıda şamal çıxıb kiyin 3 bal şamalqı özgürəydikən paydanıb qalanla. Veyşan supamızga kəgən uçurlarının dostlar yet güzəylər. Yasetçi xanım, yaxşımısınız? Siz yuqurda tonuşdurğanmış ən güzəl taş yoldu. Mən minib baxqan Altay qum taş yolu. Həqiqətən minişə qərsiydiğən acayib güzəl taş yol. Sayatını yaxşı gördüğən dostlarımızga. Alayda təvsiyə qılıman deyən uçurunu beribdi. Köpdən köp rəhmət.

Gül oğuzumuzun köpçörünü tapşırıp aldık uçurumuzu rahmet. Hoşuna sörmətlik rəli oğuzla. Tövende Abdusopar İsmail oğuzdaki Xiyal namlıq naqşıdan hazırlanğa isle. Merhamet.

0: Qadirli do'stlar, endi deqtinglar programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Turmushning har bir kartinalarida hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barlıq şey ilə yaxşılıq orbitisini aylınıb tərəqqi qıldığan bu güzəl hayatda köprək yaxşılıq qılıb, köprək minnətdar bolaylı. Parlab durğan quyaşqa, cilmiyib durğan yıldızlığa, sexi təbiətkə və bizgi behisab əcrini beğişliğən mehriban ata anılarımızğa sana rəhmət etmən deyli. Sizgi rəhmət etqun bax.

bir adamını kutquzuş üçün iki qitim qan işligüçi qol hüceyre taqdim qıldı. Yığında Ürümçi şəhridəki bir doktorxananın qan işligüçi qol hüceyre eyliş öyüdə pəs avazda signal berib durğan davalaş üskünüsüge orundılğan şilanka içidə bədəndən ilinğan qan ayınıp duratdı. Qan pidayi Can əpəndinin belikidən eqib çıxıb qan hüceyrelərini ayırış maşinisi arqılıq inçiki süzülüb ayrılıb, andın yana bədəninə qaytdı. Bu onun 2 yıldan keyin qan kesildiği giriptar bo'lgan natunuş bemarga ikkinchi qitim qan ishligichi g'ul hujayra taqdim qilishi. Bu yil 38 yoshga kirgan Jang Apandi Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuanining xizmatchisi bo'lib, ayoli bilan 100 mo'g'i yig'in chilanlikni boshqaradi. 2024 yili kuz dal chilan yig'ishning eng oldirash mazgilida u hayotidagi tunchi qitimliq qan ishligichi g'ul hujayra taqdim qilishni tamomladi. Ocaqda etiz eriq işleri köp. Közlük yığım ciddi bolsa mı, qan işlügücü qol hüceyre təqdim qılış ağırlaşqandan keyin, o azıraq aram ilibla, yəni çılanlıq qaytıb, osol yığış xizmetigi kirişib getdi. Salamətlikimdən təsiri bulmağan dikin, salamətlikimgi başqa təsiri bulmağan dikin, künlürümünü bikar ötküz vətməslikim, işimga təsir yetməslik kerek, dedi Can Apandi. Can Apandi'nin ayalı pərviş kəsbide okuğan bulup, qan işlügücü qol hüceyri taqdım qiliş prinsipi və beyxatarlik kapalıdını obdan biletdi. Şuna o erinin insanpərverlik hərkidini baştan ahir bütün küçü bilan qolludi. Bir qitimliq taqdım qiliş, bir qitimliq qutquzuş qıtan. Bu, şundaqla hayatlıqdiki tepilğusuz taqdır. Can Apandi mın çakırımdan halqıgan bu ulanışının bununlıq bilan ahirlaşmaydıqalıqını oylapma baxmıgan idi. Bu yıl 8-ci ayda Şinjan Qızıl Kırs Cəmiyyəti xizmətçisinin bir qitimliq telefonu onun yürekini yana bir qitim titrətdi. İlgiri onun yardımına erişkən heliqi bemarının kesili qayt qozğalğan idi. Can Apandi telefonda, "Mən yana taqdim qilishim kerekmi? Qaçan basam buludu?" deb aldırap sorudi. Bemarının kesellik əhvalının xətərlik ikənligi. Qutquzuşni bir minutmi kechiktirgil bo'lmaydiganligini bilgandan keyin, odatda aeroplanga noyda oz o'ltiradigan Jon Apandi darhol Urumchiga bordigan aeroplan biletini zakaz qilib, butun yurishlik salomatlik tekshirinishini kechilab oldirash qilib, sahargacha tamom dedi. Bularning hammasi tayyorlik xizmatiga ketadigan vaqtni eng zo'r darajada qisqartib, bemorga hayotlik fursatini qo'lga keltirish uchun edi. Bu qitimmo Jon Apandining ayoli uni burunqidagi qo'llab Xatırcan beri verin, öyünün etizinin işlerigi mənba, dedi. Üç qol hüceyri eliş arlıqda xizmetçilər Can Apandiye bimarının öz qolu bilən yazğan rəhmət xeydini tapşırıb bədi. Xətini oqıb boğan deyinkin, Can Apandi xeyli uzun sükütü durub, gəpki naqısta qılğan bilən, naida əstaydılıq bilən lıq bir bət xət yizibdu. Bu çin yürekten eğitilgan sözle meni təsirlendirdi. Dedi ve gerçe bimarının uçurunu bilmesi mu, lekin bimarının salametlikinin baldurak əsligi kilip, kalgan ömrini yaxşı ötküzüşünü ümit kıldıqallıqını bildirdi. Muhbir onundan nemi üçün ikinci qitim mu, qan işligücü qol hüceyri taqdim qilishqa maqul boğallıqını soruğanda, Can Apandi töz könüllik bilen təsirlik cevap berib, pəqat mella onunla yardım qılalaymen. Eğer ben kainimge çekinsem, onun da bütünlüğü ümit kanmaydı. Hayatlık porusta bağlıqını belip durup yardım kımsam, bimarığı pek eğir kilidu, dedi. Yaxşı niyetinin yıldızı dəslapki məqsədke bağlıdı. Can Apandi'nin amvi mənpət yolu 4-ci may yaşla bayramıdan başlanğan. Aynı ili o, haqsız qan taqdim qilishqa qatnashqanda, təşəbbüskarlıq bilan qan əvrişkisini saqlashqa berib, Junhua yilik ambırığı kirgizishke tizimlatqan. Şu günü qan taqdim qilgili berib, yeni davir yaşları bulu süptin bilan əhmiyetlik işlanı qilishim kerek dep oyladım, dedi o. Qan işligücü qol hüceyri ayırıp elini boğan deyinkin, orundan turup karvattan çüşken Can Apandi yanılı özünün etizini yat etip, Ata aeroplanga oltırıp qaytaman. Etizdeki çilanla pişaydap qalğan idi, dedi. Bu qitimqi qan işligücü qol hüceyri taqdim qilish arqılıq Can Apandi Şinjangdaki 260-ci qan işligücü qol hüceyri taqdim qılğıcı bolıp qaldı.

0: Küz pəsildə Tiyanşanın cənubi və şimali rəngarəng tüstü cülalınıb, meyvələ məy bağlab pişdi. Kəşki şamal dalalanı sibab ötüb, tolun ay keçi asmında çaxnadı. Bu beybayan tıbraqda həmimiz birlikdə qutluq məzgildiki güzəl mənzərlərdən tən qozırını batınız. 174 Qatna Sənət Radiosi
1: Oldurub, tuyuqsız hoşidin kətkən yolu üçünü qutquzu valdi. 9-cı ayının 22-ci günü Korla yolu üçü toşuş ocası deyiksiqi əvətligən bir bacı rəhmət xeydidə, Z-595-ci qitimliq növətçi poyizdiki tuyuqsız köz aldı qaranqılışıb, muzdək daq yərgə dümlü yıqıldı. Korla yolu'cu toşuş ocası deyiksi, Hangzhou 5-ci grupsi Z-595-ci qitimliq növətçi poyizinin başlıqı Li Dongfang. Şocaqda poyiz radiosu da doktor izdəb tapanmıdıq. Əhval ciddi boğaşqa mən aldığı çıxdım.

başlıqını çağırdı. Vagonlarını ayınıp yürüp tekşürüvatkan Li Dongfang bu haberini anlap yetip geldi. O derhal kanun icra kılışını hatırlaş üskünlüsünü içip, sözleşiş aparatı arkalık yakın etraptaki poyiz hadimleri, poyiz sakçılarına komandallık kılıp, oğluşuvağın yolucularını tarkaklaştırdı. Poyiz radyosu arkalık doktor izledi. Ciddi kutkuzuş boşluğa hazırladı. Poyizdeki ciddi kutkuzuş sandıkını ekeldirdi. Li Dongfang üstüdeki ciltkisini silip, Li Changyu'nun beşiği koydu. Poyiz hadımıga yotkan ilip gelip, yolucunun üstüge yepip, onun beden temperaturasını saklaşkı yardan berişini etdi, hem de derhal ciddi kutkuzuş ölçimi boyunca tekşürüp, Li Changyu'nun tomur soğuşunu bilenmedi. Onun nefes ilişinin aciz işkallikini baykap, yürüge toyuqsız toxtap qağan dep hüküm kılıp, derhal ciddi kutkuzuş ilip badi. Poyiz davamlıq təvrinib yürüvatqaşqa, kutkuzuşunun qiyinliq dərəcəsini zor dərəcədə aşırdı. Kökrəkni besişinin dəl cayıdı bol işi. Sünni nəfəsləndirişinin oğuşluq bol işiqi kapalatlıq qiliş üçün boy egizliki 1,86 cm bulğan bəsti qabul kəyən Li Dongfang yerdə tizlinib oltırıb, bədinini tövən qilib Li Changyu'ya yeqin turub ciddi kutkuzuş ilib badi. 5 minutdan keyin Li Changyu'nun nefes ilişi asta-asta əsligi kilib, eni tədrici səgəkləşdi və normal paranlışalaydıqan boldi. Uzun vaqt tizlinib oltırıb, tar boşluqda adam kutquzuğan Li Dongfang'nın tizinin terisi allaqaçan sürülüb kətkən idi. Li Changyu özünün tuyuqsız uşidin ketişidiki çoğun ehtimallıqnın, səpərdiki harğıllıq, dəm iliş yetərlik bulmaslıq, bununqı qoşulub, poyiz Şinindən yolu çıqqandın kiyin, deniz yüzdün egizliknin örləb oksigen yetişməslikdən kelib çıqqallıqıdı bol işi mümkillikini etdi. Tömür yolunun ciddi əhvalıqı taqabıl turuş layiyası boyunca, poyiz əsildə Changye ğərbi voqzalda toxtab, Li Changyu şu cayda davalınışqı ötküzülüb berilətdi. Lekin Li Changyu poyizdən düşüşünü xalimidi. Li Dongfang dərhal Li Changyu'nun ürümçidiki uruq tuqqalları bilən alaqılışıb, müddətdən burun voqzalıqı berib saxlab kütüv ilişini etdi, həm də bən qrupu məxsus xadımlarga Li Changyu'dan bir qədəmə ayrılmay yaxşı qarajını orunlaşdırıb, Li Changyu'nun salamətlik əhvalını hər vaqt közdüb durdi. 9-cı ayının 22-ci günü saat 6-da poyiz dəl vaqtıda ürümçi voqzalıqı yetib gəldi. Li Dongfang Li Changyu'nu ailəsindəkilərə sağ salamət tapşırıb bədi. Muxbir 9-cı ayının 22-ci günü Li Dongfang bilan alaqlaşqanda o Qashqarga bardığın poyizdi bulub. Bugün ətigən qolumdiki işini tügitib Li Changyu'ya yana telefon qıldım. O sağ salamət üyigə berib apdı. Həm də doktorxanada salamətlikini təkşürtübdü. Mənmu xatırcam buldum, dedi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik gəç Ürümçi. Xeyirlik gəç Şinjan.

Açıq su isə qan şəkərini tövənlətkil bulandı. Açıq su bilən yeməklikini maslaşdırğanda, yeməklikdən qan şəkərinin hasıl buluş körsətkicini tövənlətib, aşqazanının quruq dəlişini keçikdirib, toyuş duyğusunu aşırıb, tamaqdən keyinki qan şəkərə səviyyəsini tövənlətkili buludu. Bundaq çıxılıb etqanda, tamaqdın burun ya ki tamaq vaxtıda sirki kislatası istimal qiliş, qan şəkərini tövənlətişki paylıq. Agar osh qursoq yoki tomoqdan keyin ochiq suv ichsa, ahamiyati cho'ng bo'lmaydi. Ammo eskartib qo'yishga tegishli shuki, ochiq suv faqat qo'shimcha davolash rolini o'ynaydi. Qon shakarini tovonlatkichi dorilarning o'rnini bosolmaydi. Bo'rak iqtidori yaxshi bo'lmagan diabet bemorlari eng yaxshisi oq ochiq suv iste'mol qilish kerak. Odatdagi ochiq suv bilan islangan ochiq suvni oz iste'mol qilish kerak. Aldın qısıda tuz, kali, keyin qısıdə fosfor köp bulub, börek iqtidarıqa təsir yetkizidir. Aşqızan üçəy iqtidarı yaxşı bolmağın diabet kesilə bimarlarının mı, açıq suni köp istimal qilişi təvsiyə qılınmaydı. Bolmasa, aşqızan üçəy kesilini eğirləşdirəydidir.

Yenlik boğum ağrıqı bimarları limon suyu isə alaydı nəbki erişələydi. Yetərlik su, bədəndəki südi kislatasının çıxır bitilişigə paydılıq. Yenlik boğum ağrıqı bimarlarının börek ixtidarı normal bolsına, kündə köp muhtarda su iç beriş gərək. Limon suyu tərkibədə vitamin C, kali qatarlıq ozuqluq tərkiblə var bulub, yenlik boğum ağrıqı və südi kislatası işib getiş xarakterlik qan kesilə bimarlarına paydılıq. Lekin, şekerlik içimliklə yenlik boğum ağrıqı və yuqarı südi kislatası işib getiş xarakterlik qan kesilinin qozğılış xəlbini aşırıydı. Şuna, bu xil kişilər limon suyu içkəndə heç qandaq şeker qoşmaslıqı, bulubmu, həsəl qoşmaslıqı kerek.